0: Jewe fir de Verein.
1: Mënschen, déi wéinst enger reduzéierter Mobilitéit am deeglesche Liewen ageschränkt sinn, kënnen op d'Hëlle vun engem Assistenzhond zréckgräifen. Dat mat der Ënnerstëtzung vun der ASBL Rana Muppen ënnerstëtze Leid am Rollstuhl. Iwer Assistenzen an iwwer den Engagement vun der Assoziatioun informéiert d'Präsidentin André Bildschen.
0: Liewe fir de Verein. Mam Luc Melzen. E samstechte Moien umzeng.
2: Ja, mat esem Tipp an Egener Sarah se dann noch 6:30 an Zäit fir d'Noreechten mam Serge Kessler.

0: 100,7 Kulturen.
1: Dem Kulturjahr 2007 also Zter hirn Ufeng präsentiert Ekipp vun der Rotonde den Triennal de la Jeune Création. Dabei handelt sech eng Art Plattform fir neii Kënchtlergenerationioune vu Lëtzewuer an ass der Grosregioun ënner dem Titel „Common Ground ass den nowen Vernissage vun der 6. Triennal. Kurationun und Ekeier net Persenlechkete vu bekannte Kulturinstitutionen iwwerholl mitden Duo Liliana Francisco a Steven Cruz, selber nach Jo

sos gecancelt an Tëschenzäit nis gesellschaftlech zougelos et Lizzo humagatéieren About Damn Time. Heißt Lola Young.

vun lächten Extreedeswoch. Es ass im 100,7 Album vun der Woch selektionéiert an rezenzéiert vum Max Toll. Kommt vum Kelsey Lou an hecht So Help Me God, do vun Track Comfort. Die lächerten Radio 100,7.

E richtesche Summerhit vum Reinhard Fendrich, lo e méi Deistadt litt als nächst. Heite grad mat Tote aus vum Wiener Voodoo-Jürgens, net Udo, méi Voodoo-Jürgens.